0: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
1: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
11: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
10: Ja, men altså, det jo 30%.
12: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
13: Hei. Du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200.
13: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
13: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3. Oh.
7: Oh. Hei, hvem du?
8: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja. Velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden i sommer.
7: Ja, det såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
7: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: I butikk og på nett, Savanna.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor er vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med sett.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja,
9: gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
10: og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Morten?
14: Ja?
13: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
14: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
6: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
7: Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. Gi noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Ballabri!

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
4: Alle modeller?
3: Ja.
4: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
4: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med sett.
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys idé her.
11: Oh, det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm,
13: og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Ving presenterer hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Men når neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvis du som hører på interessert I å bruke minst mulig penger på å fylle opp handlekurven, så må du følge med nå.
3: Absolutt.
2: Vi vet nemlig hvor det billigst sjokolade og hvilke matvarer som det lønner seg å handle nå. Hva det mest tilbud på? Det VGs matbørs som har kommet ut igjen, og jeg jo glad I tilbud. Mm. Og jeg sånn, nå var det 40% på Tex-Mex på en lokalbutikk her.
3: Da spiser du Tex-Mex, du?
2: Da kom jeg hjem med to bæreposer med Tex-Mex. Sånn enchilada-kit, som ikke så innmari godt. Nei. Men likevel så endte vi med å spise enchilada hver dag I en uke.
3: Og da blir det enchiladas.
2: Ja, blir det enchilada. Det ikke det som billigst nå, det noe helt annet. Og så har vi selvfølgelig lett oss fram til hvilken sjokolade som billigst å kjøpe.
3: All right.
2: Det som mest gunstig å kjøpe nå, det Findus sprøbakte fiskefilet.
3: Hurra! Det altså fiskepinner som billigst.
2: Entusiasme der til å ta og føle på
3: en. Ja, det en ting jeg digger, så det billig, billig fiskepinner.
2: Men altså, den kostet 75 kroner pakka for ikke så lenge siden. Nå koster den 25 kroner pakka.
3: Ok, da det verdt det. Du student til å løpe og kjøpe fiskepinner? Det bra for deg også.
2: Så du bør juble litt mer troverdig og bare begynne å like fiskepinner litt mer.
3: Ja da.
2: Men hva med sjokoladen? Hvilken sjokolade det som billigst å kjøpe? Det går jo ofte på at du må å se på kiloprisen og ikke på prisen per sjokoladeplate, for det jo hvor mye du betaler per gram sjokolade som interessant.
3: Exakt.
2: Og det smarteste å kjøpe nå, det alt for Norge-sjokoladen.
3: For den har gått ut på dato, eller?
2: Ja, ikke sant? Det fra...
3: Det jo stund siden VM, på en måte.
2: Jeg kjenner at jeg blir litt glad inni meg når jeg ser det, for det jo den VM-sjokoladen, ikke sant?
3: Ja, med Håland og gutta på. Alle de sånne sunne fotballspillerne liker sjokolade de.
2: Som nå sånn helt I grenseland av å gå ut på dato, og derfor det lurt å kjøpe. Og det jo det beste sjokoladetipset mitt. Det å kjøpe julesjokoladen I februar, kjøpe påskemarsipanen I mai, og kjøpe fotballsjokoladen nå I september.
3: Jeg synes jo at du sinnssyk, Kjetil, fordi jeg ikke så glad I den sjokoladen. Du vet, den sjokoladen når du åpner den, så har den fått litt sånn hvitt sånn den liksom hvit utenpå og smaker liksom gammelt. Men, det jo det som gammel sjokolade smaker.
2: Men 20 kroner for en platte med sjokolade.
3: Da det verdt det, eller at den litt hvit og litt blekna.
2: Og alt for Norge jo rebrandet nå de siste dagene.
3: Absolutt. Du burde skiftet bildet på sjokoladen nå, da.

0: Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisene hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det ble en helt spesiell opplevelse da jeg skulle ta et siste farvel med vår kjære kong Harald I går.
1: Nå det jo åpent for at alle kan dra og vise sin respekt til kisten.
2: Det det åpnet klokka 2 I går I Slottskapellet, og jeg bor jo rett ved siden av slottet, så det bare sånn et par minutter å gå bort, så jeg tenkte sånn I klokka var vel 4 eller noe sånt, så tenkte jeg for gå bort, ta på meg en litt pen skjorte og gå bort og ta et siste farvel med kongen. Så jeg kommer da inn liksom på baksiden av Slottsparken, og går bare noen meter, og så ser jeg at, oi, her var det mye folk. Da ser jeg liksom hvor køen ender opp mot slottet, og så går den I en sånn liten slange I Slottsparken, så jeg begynner da å gå I motsatt retning av køen.
1: Du skal finne enden på
2: køen. Køen. Går gjennom Slottsparken, ser folk som står der, noen med blomster, noen har pyntet seg med skjorte, noen har fotballtrøyer, de står og prater litt sånn lavmælt, og jeg går... Og jeg går og går og går gjennom Slottsparken, og jeg går forbi slottet, og det fortsatt kø, og så kommer jeg opp på kanten av slottet, hvor du kan se liksom nedover Karl Johan, der hvor alle bildene ble tatt under fotball-VM. Der fortsetter køen nedover. Køen blender da inn I vanlige folk som på Karl Johans gate, men jeg tenker, jeg må jo se hvor dette ender, så jeg fortsetter å gå nedover Slottsplassen, og kommer liksom helt ned på Karl Johans gate. Det over en kilometer
1: med kø,
2: før køen slutter.
1: Yes, navn! Stilte du deg I kø da?
2: Nei, altså da var jo klokka 4, og det stengte klokka 6, så jeg tenkte jeg har ikke en nubbesjans hvis jeg stiller meg bakerst I køen her til å rekke fram før det stenger for dagen.
1: Ja, jeg tror kanskje du må være mer taktisk med tidspunktet du stiller deg I kø på. Det åpner klokka 10, du bør være der klokka 3, tror jeg.
2: Men så tenker jeg at det like fint som å være inne og se kisten til Kong Harald jo å se køen den køen med folk som står utenfor og venter, og altså nordmenn da, for en gang skyld som står I kø, for ikke for å kjøpe øl, hvis du ikke I ølkø, hvis du ikke I dokø, hvis du ikke I kø for å kjøpe billetter til fotballkamp eller noe sånt, og hvis du står I kø for å si takk til en mann. Hvor utrolig fint ikke det?
1: Tror du kommer til å stille deg den køen I løpet av neste uken, eller tror du at dette var på en måte den måten du hedret til Kong Harald på?
2: Nei, men jeg tror jeg skal være mer taktisk, at det enten blir med en gang du åpner, eller rett før det stenger, kanskje på kvelden. Så, men jeg kommer til å gå gjennom Slottsparken mange ganger, og så bare se han køen.
1: Men kanskje 4 rike til jobb ikke på den beste tidspunktet. Da kan det vel være mest spist.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: I går så var jeg altså barnevakt for en 6 måneder gammel baby hele dagen.
3: Dette har jeg tenkt mye på og lurt på siden i går. Hvordan gikk det med Ellen og babyen? For du sa, babyer er så lett og de klarer seg så bra og det er ikke noe stress.
2: Første beskjeden jeg fikk da babyen kom inn i stuen min var, pass på å ikke miste han ned fra sofaen. Og det er et lite hint til hvordan det startet. Mer om det snart.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
15: Men når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Donald Trump har altså dømt om Lake Ontario til Lake of America. Både Apple og Google Maps har kastet seg på og kaller noe innsjøen for Lake of America. Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre andre steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn.
2: Nå er jeg så spent.
1: På tredje plass, Mount Everest blir døpt om til Mount Everbest of America.
2: Herregud. Jeg burde skjønt når du skulle lage det der, det blir sånn tørt. Ok, kom med neste.
1: Mount Everbest of America. På andre plass, Nordkorea blir Special Guest of America.
2: Fy fader, den er drøy.
1: Jeg er politisk.
2: Nå nærmer du deg at du ikke kan komme inn i USA, du vet det.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, nye steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn. Resten av verden blir The Rest of America.

0: morgen, og det drar seg virkelig mot helg. Nå har det blitt torsdag, 3. september. Klokka den har passert 6, og da Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass i både studio og i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det har skjedd en liten revolusjon i studio her siden i går.
1: Ja, det har det.
0: Dette veldig internt og veldig navlebeskuende, men også veldig viktig for oss som sitter her.
1: Ja.
0: De siste årene har det vært, det har altså vært så grusom luft i studio.
1: Det har alltid vært 25 grader og helt tett luft, så vi har alltid måttet ha døra åpen for eksempel for å prøve å få inn noe luft der.
0: Og vi har klaget på dette og så fått høre at dette bygget er laget på en sånn måte at all den dårlige lufta samler seg i studio vårt. Jeg har satt opp noen dørlån, noen glass og noen greier. Og det har vært helt krise, men i går så var det en fyr som kom inn i studio mens jeg satt og jobbet etter sending her.
1: Ja.
0: Og så skrudde han litt opp i taket, og så plutselig så kom det bare tonnevis med kald, frisk, deilig luft ut.
1: Ja, ny luft. Og det viste seg at vi hadde bare ikke vært skrudd på aircon-anlegget. De hadde bare glemt det. Det var stengt. Så 3,5 år inn, og nå har vi fått luft i studio. I dag kan vi altså lukke døra for første gang. Det er en stor endelse, føler jeg. Ja,
0: fantastisk. Så får vi gjenstår det å se om det fører til at vi blir mer våkne, hyggeligere, skarpere, om det blir bedre for deg å høre på, om den friske lufta også på magisk vis transformeres til et eller annet og kommer ut av radioen din.
1: Hva skjedde med bygg hvor man bare kunne åpne vinduet? Det savner jeg. Det er nybygg, det her. Det er ikke lovet.
0: Det er gamle dager. Well, I love her.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Petter Northug er på sydenferie med en ny dame.
2: Altså, jeg trodde Petter Northug var med på Let's Dance Sverige. Han er med på Skal vi danse?
1: Han er det, og nå er han I syden med dansepartneren sin.
2: Ah.
1: Og det har jo gått rykter om at de ikke bare er dansepartnere, men at det kan være kjærlighet I lufta.
2: Ja.
1: Petter Northug ble spurt om det og sa det litt for tidlig å snakke om det nå, la det gå en 3-4 uker, men romance in the air og let's dance eller et eller annet sånt.
2: De venter til 3.-4. danseuke, så skal de vurdere å snakke om kjærligheten I lufta.
1: Men han jo en fyr som vanligvis snakker med store bokstaver og sier det han mener. Det ikke så mye filter hos Petter Northug, men nå har de altså dratt til Spania, til Alicante, og det jo en dansepartner. Partneren som har lagt ut noen bilder og tagget Petter Northug og Se og Hør spekulerer selvfølgelig om det ikke bare tango de trener på.
2: Hvordan tror du forståelsen mellom Mosvika-dialekt og svensk? Jeg lurer på hvordan den går, kommunikasjonen der.
1: Det jo et eller annet I syden at uansett hvilket land man kommer fra og hvilket språk man snakker, så har man en tendens til å forstå hverandre på en eller annen sånn Nei, det skjer et eller annet I syden som bryter noen språkbarrierer
2: Ja.
3: Vi ser jo ingenting Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her og stole på kroppens indre kompass
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass Heller ikke på nett Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk lanserer Telenor Sikre som beskytter deg mot svindel og digitale trusler Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
11: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Martin?
14: Ja?
13: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
14: Trengs ikke. De ferdig kutta.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
16: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: morgen. Playing on the radio. Med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Har du en fin torsdag I dag?
2: Mm.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt, og her dagens sak. Medium tannbørster de beste tannbørstene. Og dere vet, tannbørster deles jo inn I soft, medium og hard, ikke sant?
4: Her har jeg en liten innrømmelse å komme med. Før pusset jeg jo bare med medium tannbørster. Og så kom jeg til tannlegen min, og så sa hun, du må bytte ut medium tannbørsten din med en soft tannbørste, fordi det skader emaljen på tennene å pusse med medium tannbørsten. Den for hard! Så nå, noen ganger, så gir jeg meg selv en guilty pleasure og har en måned med medium tannbørste. Så jeg bruker soft som regel, og så noen ganger så jeg sånn, men nå kjøper jeg meg medium. Så det som en sånn liten treat et par ganger I året, liksom, så får jeg lov til å ha medium tannbørste.
1: Det omtrent den samme historien jeg har, at medium tannbørsten jo den som best.
4: Ja.
1: Og så sier tannlegen, nei, du burde bruke en soft. Ja. Og så tenker jeg at det ikke alltid at man skal høre på hva alle andre sier, for jeg synes medium så mye diggere, så jeg kjøper alltid soft. Men jeg lurer på, hvorfor lager noen harde tannbørster?
4: Ja,
1: altså, hva med de som harde enn soft? Det må jo være helt ubrukelig. Det til å bruke på kaniner eller noe sånt?
4: Ja, for hvem bruker hard? Men jeg vet at folk pusser tenner på hundene sine og sånt, så kanskje det sånn der man bruker på bikkja?
2: Men noen bruker jo også, blant annet du, Kjetil, tannbørsten til å vaske hjemme på badet.
4: Ja,
2: og så det går jo an å bruke hard der.
4: Da kjøper du hard.
2: Ja.
4: Men jeg ville jo brukt en jeg brukte før, på en måte, på å vaske badet. Sånn, den jeg ferdig med.
2: Ja, så, ja det greit.
1: Men jeg sier at nå har jeg ikke gjort det siden jeg flyttet. Det nye badet ikke et sånt bad som trenger bruk av tannbørste. Det gamle badet et sånt, du må gjøre rent med tannbørstebad.
4: Ja.
1: Der kunne du egentlig ha en stålbørste uten at det ble helt rent.
4: Så vi har vel landet på at begge synes at medium best, men vi får ikke lov av tannlegen.
2: Nei, ikke sant? Så vi får sjekke med folket da, om vi får lov av Snapchat-juryen. Det jo du som hører på som bestemmer hva slags tannbørste vi skal ha. Ellen må kaste medium-tannbørsten sin hvis du uenig med oss I dag.
4: Men jeg faktisk I en soft-periode akkurat nå.
2: Ok. Men uansett skal vi finne ut da, det medium-tannbørsten som best? Gå inn på Snapchatten vår, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme og sende oss en melding.

0: Jeg har møtt kuer.
1: Wow.
0: Og du skjønner at dette en dramatisk historie, ikke sant? Jeg har lest meg opp på hvordan det å møte kuer etter at jeg møtte kuer. Og det viser seg at kuer de dyrene som farligst for oss nordmenn.
1: Ja, altså, dette hørte jeg faktisk nå nylig, at kuer tar jo livet av noen hvert eneste år.
0: Ja, og det det ikke så mange andre dyr som gjør i Norge.
1: Nei, men det jo, de jo også ganske søte da.
0: Men de veldig store, ja, de har veldig små hjerner. Og jeg møtte de. Dette en dramatisk historie, Ellen, og både stole på meg.
1: Unnskyld, det sjelden god kombo. De veldig store, veldig små hjerner. Og du møtte de på sykkeltur.
0: Jeg møtte de på sykkeltur, det helt riktig. Og du skal snart få høre hva som skjedde. If you showed up, I wouldn't let you in.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
10: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
11: En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt i brystet i Tønsberg sentrum i natt. Han ble først kjørt til traumemottak, men ble så flydd videre med luftambulanse til Ullevål sykehus. Mannen ringte selv ambulansen og fortalte han var skutt. Ingen så langt pågrepet, og politiet har ingen navngitte mistenkte. Politiet ble møtt av en mann med øks da de rykket ut til en privatadresse i Florø i natt. Naboer hadde varslet politiet om at den berusede mannen lagde bråk og forstyrret nattesøvnen. Politiet truet på sin side mannen med elektrosjokkvåpen, og han la etter hvert fra seg øksa og ble innbrakt og sitter nå i arrest. I dag det 1 år siden USA begynte å angripe båter som de mener frakter narkotika i Stillehavet og Karibia. Så langt minst 227 personer drept, melder organisasjonen Human Rights Watch. Kritikere har kalt angrepene utenomrettslige henrettelser, men USAs krigsminister Pete Hegseth sier de skal fortsette. Fellesutgiftene i boligbyggelag har økt så mye de siste årene at mange ikke har råd til å fortsette å bo i egen bolig, og nå får over 92 000 husstander bostøtte av Husbanken for å slippe å flytte. Det en økning på over 7100 husstander på 5 år, melder Dagsavisen. Fellesutgiftene har økt mer enn prisveksten ellers i samfunnet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det ble ganske dramatisk da jeg var på sykkeltur med en kompis for noen dager siden. Vi var inne på fjellet, syklet på noen stier som vi ofte gjør, som ganske gøy. Hadde med sekk, med tur, mat og liten primus og fiskestang hadde vi sekken også.
2: Og så er det deilig å sykle på fjellet, for det ingen biler.
1: Ikke sant? Så ikke så mye mennesker heller. Høstfargen har begynt å komme, men det noe annet stort og skummelt på fjellet.
2: Noe med veldig små hjerner, eller?
1: Og store bjeller. Det kuer. Vi hørte kuene i det fjerne, og kommer syklen, og da sykler vi liksom langs en elv på den ene siden, og så det sånt myrområde på den andre siden. Ja. Vi bare hører at det noen kuer i området. Så kommer vi da fram til et sted hvor det plutselig står kuer. Ja. Og det ikke en eller to, det kanskje 10-15 kuer som står i stien foran oss, og vi blir begge litt sånn stopper, går av sykling og tenker at dette er store dyr med små hjerner og egentlig ganske skummelt. Mm. Og vi jo ikke sånn vokst opp på gård noen av oss akkurat, så vi ikke sånn kjempemye erfaring med kuer. Så vi står der og liksom ser på kuene og venter på at de skal flytte seg, men det gjør de jo ikke, de ser jo bare tilbake på oss og lager sånne kulyder.
2: Mm. Kan du ikke lage en kulyd da? Hvordan høres det ut? Dette var du ikke så god på.
1: Skumle kulyder. Og så kommer den ene kua litt nærmere, og da tar han kompisen min opp sykkelen og holder den på skjold
2: men det smart,
1: foran seg. Og jeg tenker, det ser lurt ut.
2: Ja.
1: Så jeg tar sykkelen min og så holder opp. Så vi står
2: går til angrep først.
1: Vi står da to karer med hver vår sykkel holdt opp som skjold mot disse kuene.
2: Her må vi ikke glemme, dette er menn 50, altså.
1: I sykkeltrikot.
2: Ja.
1: Som da...
2: med pute på rumpa.
1: Ja. Og syklene opp som skjold og marsjerer da sånn som du ser i sånne gamle romerske krigsfilmer og sånn, ikke sant? Så går vi med skjoldet. Går vi mot kuene. Og så begynner vi å snakke til dem på norsk.
2: Ja, ja.
1: Da vi sånn: "Flytt dere! Hei, vi skal forbi her. Dere må gå et annet sted." Og se på hverandre og se bare hvor utrolig dustete dette ser ut, og at disse kuene selvfølgelig ikke skjønner noen ting av det.
2: Vet du hva som skjedde nå, Kjetil? Du fant en ny ikk. Du har funnet min nye ikk.
1: Nei, slutt.
2: Menn i 50-årene i sykkeltrikot som redd for kuer. Det kanskje det mest usexy jeg har hørt i mitt liv.
1: Men!
2: Det blir dramatisk.
1: Det funker!
2: Ja, det funker!
1: Det funker!
2: Kjempetips!
1: Kuene, det åpner seg.
2: Ja, ja, ja.
1: Imellom de kuene går hver til sin side av stien.
2: Ja, eller hva som hadde skjedd hvis det gikk vanlig, om det hadde åpnet seg da også.
1: Det tør jeg ikke å tenke på, det tør jeg ikke å prøve. Så vi gikk da og beskyttet oss med sykler på vår side, kom igjennom kuene, syklet videre.
2: Fy fader for en historie.
1: Og du kaller det en ikk.
2: Ja, absolutt.
1: Det noe av det frekkeste jeg har hørt på lenge.

0: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisen hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Støvtørking!
4: Overvasking!
3: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30%
9: på bukser og jeans?
8: Ja.
9: Alle modeller?
8: Ja.
9: Ja, så hvorfor er vi her da?
8: Vi tar bilen min.
9: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med sett.
12: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
13: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Kjetil.
1: Billy har fått en viktig jobb de siste dagene. Billy står nemlig utenfor slottskapellet og trøster folk som kommer ut etter at de har tatt farvel med kongen.
2: Hva er Billy?
1: Billy er en hund.
2: Ja, det var godt å høre.
1: Billy er en 4 år gammel liten hund som innimellom er med eieren sin som jobber i forsvaret på jobb, og som er veldig glad i å hoppe opp og fange til folk og kose med folk og trøste folk.
2: Å, så koselig.
1: Og han som eier Billy sier at det er jo mange som kommer ut fra slottskapellet. Nå er det jo kjempelangt køer. Du må stå i kanskje 3-4 timer kø for å komme inn i slottskapellet. Står i kø i sola hele dagen for å ta et siste farvel med kongen der, og han sier mange som kommer ut, de gråter og er lei seg og trenger da litt ekstra trøst.
2: Og da møter du på Billy.
1: Veldig,
2: vet du hva? Jeg synes at man skal ha flere trøstehunder i verden.
1: Hvor skulle man ha trøstehunder i verden?
2: Utenfor jobben, for eksempel. Jeg kom på jobb på morgenen. Jeg hadde koset meg med en liten trøstehund her. Det hadde vært så hyggelig.
1: Utenfor kantina på tirsdager, hvor det er fiskekake.
2: Å, herre,
1: blir litt leim av det, kroppen trøstehund der.
2: Ja.

0: Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre en liste over hvem som skal delta i Kong Haralds gravferd på onsdag. Årsaken er sikkerhetshensyn, opplyser Utenriksdepartementet til Nettavisen. Men hvert enkelt land som deltar med gjester står fritt til å selv opplyse om navn. Fremdeles er ingen pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg sentrum i natt. Mannen ringte selv ambulanse. Han ble først kjørt til traumemottak før han ble flydd videre med luftambulanse til Ullevål sykehus, og han er alvorlig skadet, opplyser politiet. De har ingen navngitte mistenkte. Politiet ble truet av en mann med øks da de rykket ut til en privatadresse i Florø i natt. Naboer hadde varslet politiet om at den berusede mannen lagde bråk og forstyrret nattesøvnen. Politiet truet på sin side mannen med elektrosjokkvåpen, og han la etter hvert fra seg øksa og sitter nå i arrest. Fellesutgiftene i boligbyggelag har økt så mye de siste årene at mange ikke har råd til å fortsette å bo i egen bolig, og nå får over 92 000 husstander bostøtte av Husbanken for å slippe å flytte. Det er en økning på over 7100 husstander på 5 år, melder Dagsavisen. Fellesutgiftene har økt mer enn prisveksten ellers i samfunnet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Billy har fått en viktig jobb de siste dagene. Billy står nemlig utenfor slottskapellet og trøster folk som kommer ut etter at de har tatt farvel med kongen.
1: Hva er Billy?
0: Billy er en hund.
1: Ja, det var godt å høre.
0: Billy er en 4 år gammel liten hund som innimellom er med eieren sin som jobber i forsvaret på jobb, og som er veldig glad i å hoppe opp og fange til folk og kose med folk og trøste folk.
1: Å, så koselig.
0: Og han som eier Billy sier at det er jo mange som kommer ut fra slottskapellet. Nå er det jo kjempelangt køer. Du må stå i kanskje 3-4 timer kø for å komme inn i slottskapellet. Står i kø i sola hele dagen for å ta et siste farvel med kongen der, og han sier mange som kommer ut, de gråter og er lei seg og trenger da litt ekstra trøst.
1: Og da møter du på Billy. Veldig, vet du hva? Jeg synes at man skal ha flere trøstehunder i verden, ja.
0: Hvor skulle man ha trøstehunder i verden?
1: Utenfor jobben, for eksempel. Jeg kom på jobb på morgenen. Jeg hadde koset meg med en liten trøstehund her. Det hadde vært så hyggelig.
0: Utenfor kantina på tirsdager, hvor det fiskekaker.
1: Å, herre,
0: man blir litt leim av det, kroaten. En trøstehund der.
1: Ja.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Over en lengre periode, Kjetil, så har jeg lagt merke til at du er ganske dårlig når det kommer til populærkultur.
2: Men jeg har jo full kontroll på alt som er av kjendiser, bøker, filmer.
1: Nei, ikke i året 2026. På en måte din populærkulturinteresse stoppet, tror jeg, på tidlig 2000-tallet.
2: Jeg har jo sett alle Olsenbanden-filmene og hele Breaking Bad flere ganger.
1: Så hvem er på en måte, hvis du skal se for deg verdens største skuespiller akkurat nå, hvem ville du sagt?
2: Nei, dette er dårlig gjort.
1: Og det er så deilig, fordi det er quiz torsdag, og jeg har laget en quiz. Den har jeg kalt for blockbuster-quiz, altså. Det er store kinofilmer, men fra året 2026, og dere skuespillere.
2: Nei. Navn på skuespillere også, okay. Som er med det. Dette kommer til å gå så dårlig.
1: Ja. Jeg tror ikke du kommer til å klare det, men du som hører på, jeg tror folk kan svare på hvert eneste. Her bør man kunne svare på hvert eneste spørsmål. Altså. Og vi kjører quiz ganske snart.
3: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her. Det er ikke den fine.
5: Den er blå.
6: Ja.
5: På en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
8: Det er litt...
9: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
8: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
16: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
15: Ja, men altså, det er jo 30%.
17: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
11: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Better Me For You på P10 Country. God torsdag morgen. Hyggelig at du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. Hvem den siste kjendisen du har møtt på ekte, Ellen?
1: På ekte?
0: Ja.
1: Hvem den siste kjendisen jeg har møtt på ekte? Ja, jeg møtte akkurat Martine Lunde I gangen og sa hallo. ja, det Så det vel på en måte, det var, jeg kødde ikke 10 sekunder siden.
0: 10 sekunder siden, det ferskt kjendismøte.
1: Ja, ja, ja.
0: Ellers så tenkte du litt for lenge til at du hadde klart å raske med deg.
1: Møter så mye kjendiser.
0: Noe særlig poeng I brennheite spørsmål. Der gjelder det å svare kjapt, og hvis du svarer kjapt nok, så kan du vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Men du må melde deg på som vanlig. Send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
2: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
3: I butikk og på nett Savanna
4: Du, nå har de 30%
5: på bukser og jeans
4: Savanna?
5: Ja, selvfølgelig
4: 30%
5: på bukser og jeans?
4: Ja
5: Alle modeller?
4: Ja
5: Ja, så hvorfor vi her da?
4: vi tar bilen min
5: Ja
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans
7: Savanna med sett
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen. Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Agnete, vil du være med?
14: Hva skal du?
13: Jeg skal på guttetur.
14: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
13: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
16: Støvtørking!
17: Overvasking.
16: Rengjøring.
18: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
2: Nei, hæ? Det veldig rart!
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
4: Folk må belage seg på at det blir vanskelig å komme seg fram I Oslo sentrum under gravferden til Kong Harald, det sier innsatsleder I Oslo politidistrikt Tom Berger. På onsdag blir det store endringer I kollektivtrafikken I sentrum, og det umulig å komme seg til sentrum med bil.
6: Det skal være mulig å komme seg nærme sentrum på alle sider, og så må man ta seg til fots inn I selve sentrumskjernen.
4: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre en liste over hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd på onsdag. Årsaken sikkerhetshensyn, opplyser utenriksdepartementet til nettavisen. Men hvert enkelt land som deltar med gjester står fritt til å selv opplyse om navn. Politiet har nå fått kontakt med mannen som har forskanset seg med våpen I en bolig på Dyrøy I Troms I halvannet døgn, men det ingen løsning på situasjonen enda, opplyser politiet til Nordlys. Mannen som skal være alene I boligen avfyrte skudd mot politiet I går natt, og naboer ble evakuert. Den norske laksen virker å være mer populær enn noen gang. Aldri før har Norge eksportert mer laks på en måned enn I august. 153 602 tonn til en verdi av 12,3 milliarder kroner, opplyser Norges sjømatråd. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
16: The only two things in life that make it worth living is guitars tuned good and firm feeling women.

0: Medium tannbørste den beste, en påstand som har blitt slengt ut I studio her I dag. Hva synes du, Erika?
1: Den personen som kjøper sånn hard tannbørste når jeg finner det.
0: Er det deg?
2: Har vi funnet en hard tannbørste person? ja. Erika, hva sier tannlegen din?
1: Nei, han jo... Vi prater ikke så mye om det. Jeg prøver å unngå tannsalen.
0: men det jo alt for hardt når du pusser tennene med en hard tannbørste.
1: Ja, men det så deilig etterpå.
2: Ja. Jeg så enig med deg, Erika, fordi tannlegen min har jo satt meg på soft tannbørste. Og jeg føler at tennene mine blir ikke rene. Alt jeg vil ha mer motstand, og da sier de sånn, nei, du ødelegger, men jeg har så lyst.
1: Ja, 100% det.
0: Du sånn som også liker å bli klort på ryggen til det blør, eller?
1: nei, faktisk ikke.
2: men et spørsmål jo, har du ofte hull I tennene?
1: Ikke på en stund nå, men I oppveksten så har jeg hatt.
2: Ja. Så det betyr så hard tannbørste funker for deg, altså?
1: Ja, vi tror det.
2: Ja, har du noe emaljen da?
1: Det påstår han.
0: jeg blir helt satt ut igjen, for jeg tror, altså, dette har vi diskutert I dag. Finns det noen I hele verden som faktisk kjøper harde tannbørster, og så du en av de, Erika?
1: Jeg må holde produksjonen oppe.
0: det du som holder hjulet I gang der. Vi skal bli enda bedre kjent med deg. Vi har brennheite spørsmål. Jeg vet at du gruer deg litt.
1: Yep.
0: Det et bra utgangspunkt. Vi snart I gang.
3: Hos Coprix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
6: vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med Z.
8: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
12: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
13: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
14: Nei, den her, den kan finne.
13: Den blå.
14: Ja.
13: På en derbydag?
14: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone!
15: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
16: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi har en middag for to verdt 3000 kroner, og så langt så det Fredrik fra Jessheim som har delvis kloa I den. Han leder nemlig svarte på 17 spørsmål da han var med tidligere I uka. Men nå, ny utfordrer, hva heter du for noe?
2: Erika.
1: Erika, hvor kommer du fra?
2: Du, jeg bor I Bærum.
1: Bor I Bærum, og hvor gammel du, Erika?
2: 40.
1: Følg med.
3: Du vinner 47 millioner, hva gjør du med pengene?
2: Betal gjeld.
3: Hva det første du putter I munnen om morgenen?
2: En hard tannbørste.
3: Når bannet du sist, Erika?
2: For en halvtime siden.
3: Hvorfor det?
2: Fordi et eller annet med toget.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Faen.
3: Hva det siste ordet du googlet?
2: Oi. Fysalis.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg har vært på date med noen kjente personer.
3: Mm, liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
2: Oi. Meg selv.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Stjelt.
3: Hvem var din første forelskelse?
2: Erling.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg morsom, jeg søt, jeg snill.
3: Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Oi, det var det ferdig.
3: Du redda av gongongen.
1: Da tiden ute, men hvilke...
2: Det var flaks.
1: Hvilke... Nei, jeg ble nysgjerrig, Anna. Hvilke kjente personer du har vært på date med?
2: Nei, det kan jeg ikke si. Hva? Det det NDA på.
3: Har du vært på date med noen som så kjent at du har skrevet under papiret på at du aldri kan snakke om det?
2: Nei, jeg har ikke det.
3: Nei, det var ikke
1: det. Det norske, eller?
2: Nei, det ikke det.
1: Ikke norske?
3: Nei, vi går internasjonalt.
1: Ok, første kjærligheten, Erling, det ikke braut det da, han litt...
3: Han litt kjent da.
1: Ja, men litt ung.
2: Ja, han litt for ung, ja.
1: Litt for ung. Ja, det var det da. Hvor mange svar rakk du å svare på da, Erika? Du måtte svare på 18 for å ta ledelsen her.
2: Ja, det tror jeg ikke det var.
1: Nei, du gjorde ikke det. Det ble 12 svar på deg.
2: Ei, ei, ei.
1: Men det jeg synes det hederlig å svare mange gode svar.
2: Ja, man gjør så godt man kan.
3: Ja, ja.
2: Så,
1: det noen som puster lettet ut over at du ikke outa de på radio nå?
2: Ja, kanskje. Jeg skulle til å spørre om det blir opptak. Mannen min var veldig keen på å høre på.
3: Uansett, Erika, ha en nydelig dag videre.
2: Jo, takk for meg. Bare.
1: Takk skal du ha, og I morgen så det finale I Brennheite spørsmål. Hvis du vil være med da, så send oss en melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: største inkassoselskapet Intrum. Før var det usikret kredit som fikk nordmenn i trøbbel. Nå er det vanlige familier som sliter med å betale regningene sine.
1: Prisstigningen har økt mer enn lønnsinngangen. Man skyver regningene foran seg.
0: Folk må belage seg på at det blir vanskelig å komme seg fram i Oslo sentrum under gravferden til Kong Harald. Det sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger. På onsdag blir det store endringer i kollektivtrafikken i sentrum, og det er umulig å komme seg til sentrum med bil.
2: Det skal være mulig å komme seg nærme sentrum på alle sider, og så må man ta seg til fots inn i selve sentrumskjernen.
0: Politiet har nå fått kontakt med mannen som har forskanset seg med våpen i en bolig på Dyrøy i Troms i halvannet døgn, men det er ingen løsning på situasjonen enda, opplyser politiet til Nordlys. Mannen som skal være alene i boligen avfyrte skudd mot politiet i går natt, og naboer ble evakuert. Avdøde Dolly Parton får nå en ny stjerne på Hollywood Walk of Fame. Stjernen som ble lagt ut i 1984 ble utsatt for hærverk denne uka, og i stedet for å reparere den blir den byttet ut. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Med Ellen og Kjetil.

0: Taylor Lautner og Taylor Lautner kan nå få et barn som heter Taylor Lautner.
1: Ja da. Nå må du, dette må du ta en gang til, ja, da, ja, da, og så litt roligere, også fra begynnelsen. Taylor.
0: Vi er altså i Twilightens verden, og i filmen Twilight så er en av hovedpersonene spilt av en skuespiller. Han heter Taylor Lautner. Han har jo alle jenter i hele verden vært forelsket i på et eller annet tidspunkt.
1: Ok.
0: Og så ble han rett og slett sammen med en dame. Og hva tror du hun heter i fornavn?
1: Hun, nei, etter hva du sa i sted, så heter hun også Taylor.
0: Hun heter Taylor.
1: Det er veldig gøy.
0: Og nå har de gifta seg, ikke sant? Og da ble det Taylor Lautner. Og i USA så tar man gjerne etternavnet til ektemannen sin. Så da er det Taylor Lautner og Taylor Lautner.
1: To stykker som heter akkurat det samme.
0: De er gravide nå.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Og vitser litt til people om de skal kalle sitt barn for
1: Taylor Lautner.
0: Hæ? Er ikke det køddet? Altså, jeg mener, hvis du har muligheten til å bli tre ganger Taylor Lautner i en familie, så må du kjøre på. Og hvis de nå får en datter, ikke sant? Det er en datter de skal ha, så kan jo hun hete Taylor Lautner. Men hvis de neste gang får en sønn, så kan de jo kalle den sønnen også Taylor Lautner. Så blir det fire Taylor Lautner i en familie.
1: Dette er jo morsomt, ikke sant? Men, det, ja. Men så utrolig slitsomt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det må være å bo i en familie hvor alle heter det samme.
0: Alle heter Taylor Lautner. Tror du de har forskjellige, kaller de sånn TL, og en kaller de bare for Lautner, og en bare Tay-Tay. Ja.

0: Du og jeg, Kjetil, vi to forskjellige konkurransepersonligheter.
1: Definitivt.
0: Ja. Den ene I studio her helt opptatt av å skulle vinne en hver konkurranse og skulle slå den andre. Den andre tror jeg mister litt, har ingen mål og meninger, tenker sånn, går inn I en konkurranse og glemmer at det en konkurranse.
1: Vi skal nå til den oppgaven som vi fikk I går.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Den ideelle lengden på en tannpuss to minutter.
0: Absolutt.
1: Og da det en challenge at man skal sette I gang en stoppeklokke som ja. Man ikke har lov til å se på, pusse tenner, ja. Holde tellinga inne I hodet, stoppe på nøyaktig 2 minutter.
0: Jeg mistet tellinga etter 1 sekund. Altså, jeg tenkte ikke på at jeg skulle telle, og har funnet en helt ny uvane. Du derimot regner med at det gikk hardt inn her.
1: Jeg ganske sikker på at jeg vant denne konkurransen, og holder klokkestødig telling.
0: Hvem kommer nærmest 2 minutter? Svaret får vi snart.
2: I butikk og på nett, Savanna.
3: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
4: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
3: Alle modeller?
4: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
4: Vi tar bilen min.
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savanna med sett.
6: Når du hører verdens beste, hvilke 2 bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de 2 bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
12: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
14: Vet ikke.
13: Prisene hos Ekstra.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
17: Hei det.
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
20: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
17: Ja, hvordan skjønte du det?
20: Nei, si det.
21: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
22: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvem av oss er best på å komme frem til 2 minutter? Det skal vi nå finne ut av. Den ideelle tannpussen varer altså i 2 minutter. I går fikk vi en hjemmeoppgave, Kjetil. Ta med deg kamera hjem, sett på en stoppeklokke. Ikke se på stoppeklokka og puss tenna i 2 minutter.
2: Ja, jeg tenker at dette er en konkurranse som alle andre konkurranser. Det er viktigst å vinne. Så jeg går liksom all in og har en plan og en taktikk. Og vi kan bare, for dette har vi jo filmet selvfølgelig.
1: Ja.
2: Så vi kan jo høre her hvordan jeg starter denne utfordringen her i går kveld.
3: Nå skal jeg pusse tenner i nøyaktig 2 minutter, og det har jeg innebygd, så det er ikke noe stress. Vi begynner. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Det er nemlig nøyaktig så lenge man skal pusse. 12, 13.
2: Det var min taktikk da, telle sekund for sekund.
1: Du gikk altså rett inn for å telle sekunder. Jeg derimot, jeg gikk for en litt annen igjen, fordi i det jeg setter på kamera og begynner å pusse, da begynner jeg å tenke på noe helt andre greier. Det er gørrende kjedelig. Altså, jeg er tydeligvis en som bare begynner å nynne, og det fortsetter litt ute i videoen. Hva er det jeg driver med her da?
2: Men har du glemt hele konkurransen her? Hvor mange sekunder ute i tannpussen er du nå?
1: Jeg står bare på den banen og nynner forskjellige sanger. Vi er ikke ferdige nå, altså. Sang nummer 3. Kanskje det har gått 1.40, hva vet vel jeg. Og hvor lenge endte vi opp med å pusse tenner? Jeg tror jo at du har vunnet her, Kjetil, fordi jeg hadde virkelig ikke tellingen fra start til slutt, altså.
2: Jeg var litt hissig på grøten, telte litt grann fort, ja. Så jeg endte på 1.46.
1: 1.46?
2: Jeg er ganske stolt av det.
1: Jeg havna på 2 minutter og 23 sekunder.
2: Vi har en vinner.
1: Det betyr at du er nærmest 2 minutter, Kjetil.
2: Ja, men du hadde jo en mye morsommere tannpuss enn det jeg hadde.
1: Og jeg må si at jeg fikk mye renere tenner. Altså, jeg pusset ut tenner lenger enn jeg noensinne har gjort. Altså, når jeg dro tunga over tenna i går, så tenkte jeg sånn, wow, tenk at tennene kan føles så rene.

0: I går så klarte vi det. Endelig å gjette hva noen jobber med.
1: Absolutt!
0: Vi har en konkurranse hver dag hvor vi kan stille deg to spørsmål, og ut fra det skal gjette hva du jobber med. I går så var det Daniel fra Risør som var med på lufta, og han kunne vinne 6500 kroner. Hør her. Daniel, er du snekker?
2: Ja, det stemmer.
3: Guri malla, Daniel! Der vant du 6500 kroner, altså.
2: Det er jo fantastisk.
3: Vi klarte det!
0: Vi ble jo enda mer glad enn Daniel.
3: Ja, men det er noe med det. Det går tre uker siden vi siste gang vi gjettet hva noen jobbet med. Så blir man jo litt ekstra glad. Og vi skal jo selvfølgelig gjette i dag også.
0: På han igjen. Hvis du vil være med, så må du sende oss en melding. Melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her, det er ikke den fina.
7: Den er blå.
8: Ja. Ja,
7: på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm-hmm.
11: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm-hmm.
11: Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Det er litt...
16: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
15: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
17: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
18: Nordmenn med jobb og normalt god inntekt sliter nå med å betale strøm- og mobilregninger. Det forteller administrerende direktør Steinar Nilsen i Norges største inkassoselskap Intrum. Før var det usikret kreditt som fikk nordmenn i trøbbel. Nå er det vanlige familier som sliter med å betale regningene sine.
19: Prisstigningen har økt mer enn lønnsinngangen. Man skyver regningene foran seg.
18: Det er for svak konkurranse mellom landets bensinstasjoner, slår Konkurransetilsynet fast. Ifølge tilsynet samordner stasjonene i praksis prisøkningene ved å følge med på hverandre, skriver Klassekampen, og med det tar de ut høye marginer deler av uka. Drivkraft Norge avviser kritikken og hevder det tvert imot er sterk konkurranse i bransjen. Kong Haralds gravferd gjør at årets viktigste sivile beredskapsøvelse blir nedskalert. Noen av de som deltar i øvelsen har ulike oppdrag knyttet til kongens bortgang og gravferd, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Aftenposten, og politiet må prioritere sikkerhetsarbeid. Avdøde Dolly Parton får nå en ny stjerne på Hollywood Walk of Fame. Stjernen som ble lagt ut i 1984 ble utsatt for hærverk denne uka, og i stedet for å reparere den blir den byttet ut. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Ingvild.
2: God morgen.
1: Vi skal prøve å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben.
4: Ok, Ingvild, det vi vet om deg at du 39 år, bor I Hole, og på fritiden så skal du rydde huset.
2: Ja,
4: nå har vi altså, Nå har vi altså to spørsmål, Ingvild, og på de to spørsmålene skal vi prøve å komme fram til hva du jobber med. Og hvis vi klarer det, så vinner du en tusenlapp. Så jeg starter I dag, jeg.
1: Kjør på.
4: Hvor lang pendlevei har du til jobb, Ingvild?
2: 10-15
1: minutter. Da er vi, oi.
4: Da er vi I hønefossområdet.
1: Fordi jeg kjører gjennom Hole når jeg skal til hytta, og da ved deg kjøper jeg kyllinglår på Spar, og så det burger på Garntangen, og eller så jobber hun på Sundvolden Hotel.
4: En av tre, ok, hvordan skal du snevre dette ned da, med et sånt generelt spørsmål? Ok, hva det som går, ok, bensinstasjon og hotell og kjærsbutikk, hva har alle de til felles?
1: Jeg lurer på, hvordan arbeidstiden din, Ingvild?
2: Varierende, alt ifra, jeg begynner som regel rundt 9, og så avslutter jeg alltid mellom 3 og 8.
4: Mellom 3 og 8, som varierende
1: okay.
4: tid.
1: På Garntangen har de oppe lenger.
4: Ja,
1: og
4: der må du ha som morgenvakter og sånn også, ikke sant, på bensinstasjoner.
1: Ja, så jeg tror ikke det. Jeg tror hun jobber på hotellet på Sundvolden.
4: Jeg tror du har helt rett. Jeg I resepsjonen på hotellet på Sundvolden. Ingvild, vi lurer på, du resepsjonist?
2: Absolutt ikke.
1: det flere jobber på Hola, altså?
2: Ja!
1: Hva det du jobber med, Ingvild?
2: Jeg fotterapeut.
4: Fotterapeut, ja! Ja. Men kanskje, så det fotterapeut-senter der også?
2: Ja, han litt for langt unna, for jeg på Vik, ikke på Sundvolden.
1: Ja, på Vik. Så vi ble litt fartsblinde her.
4: Men, Ingvild, hva det beste med jobben din, da?
2: Ja, si det. Å hjelpe andre, tror jeg.
4: Ja, det skjønner jeg.
2: De kommer inn med vondter både her og der.
1: Og løper ut igjen uten vondter?
2: Som regel.
4: Har du mest folk som har jogget på asfalt, eller flest folk som lever bedagelig liv?
2: Det mest eldre.
4: Ja, det mening. Det mening.
1: Du må ha en nydelig dag, Ingvild, og kos deg på jobb.
2: Takk, Lima, da.
1: Ha det bra.
2: Hei.
1: Skal vi legge på 500 kroner til I morgen da?
4: Vi gjør det, vet du. Vi prøver å gjette jobben din, ja, du som hører på I morgen også. Det vanskelig dette her, men man kan få det til. Send oss en sms for å være med. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: Er det aller best å pusse tennene med medium tannbørste? Det har vi diskutert i dag, produsent Niklas.
1: Ja, og hvis du spør tannlegen din, så sier nok tannlegen at du burde bruke soft. Mm. Det er vel den beskjeden du har fått, Ellen?
2: Absolutt. Ganske tydelig også.
0: Men vi er likevel enige om i studiet her om at det er den medium som er best.
2: Ja, altså jeg synes det er mye mer behagelig med medium, så jeg pleier å unne meg selv medium tannbørste, sånn to ganger i året, cirka.
1: Og så er det noen som hører på oss, nemlig Ingvild fra Hole, som er så gæren at hun bruker ikke medium eller soft.
3: Den personen som kjøper sånn hard tannbørste når jeg finner det.
0: Er det deg?
2: Har vi funnet en hard tannbørsteperson? Ja. Erika, hva sier tannlegen din?
3: Vi prater ikke så mye om det, jeg prøver å unngå tannsalen.
0: Men det er jo alt for hardt når du pusser tennene med en hard tannbørste.
3: Ja, men det er så deilig etterpå.
1: Deilig etterpå, men tannlegen blir nok ganske så hissig. Vi har jo spurt deg som hører på hva du syns, og så har vi en liten sånn avstemming på Snapchaten vår. Vi heter God Morgen Radio, hvis du vil være med og stemmer der inne. Men dommen er altså klar. Det er 64% som er uenig i at medium er den beste tannbørsten.
2: Så folk liker en annen tannbørste?
1: Spørsmålet, det er hard eller soft, da. Det vet vi jo ikke. Men vi burde kanskje gå for soft, da, siden den tannlegen sier vi skal bruke.
2: Vi får gå for soft.
0: Ja, så er det jo mye tannlegen sier som det ikke er så gøy.
2: Ja. Morten?
4: Ja?
2: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: I butikk og på nett, Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med sett.
10: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg tror jeg har funnet verdens beste følelse.
2: Dette er spennende.
1: Altså, følelse av ting man kan gjøre, da. Jeg har tenkt mye på dette her I det siste. Sånn, du vet, sånn, når du kommer hjem fra jobb, så det liksom alltid noe som man gjør som gir deg en sånn deilig følelse I kroppen. Ikke sant? Det chill å ta seg olabuksa.
2: Og legge seg og sove for oss som står opp tidlig.
1: Det deilig. Men jeg har altså kommet fram til hva som den aller beste følelsen på kroppen. Og det å ta seg sokkene. Å ikke ha på sokker altså så utrolig befriende. Jeg har tenkt mye på dette her I det siste. At det, liksom, hver gang jeg får lov til å komme hjem til meg selv, og så får jeg lov til å ta meg sokkene, det på en måte dagen over, og jeg føler meg helt, sånn der, helt fri med en gang sokkene går av.
2: Det ikke så mye som skal til.
1: Nei, det ikke så mye som skal til. Det små gleder I hverdagen. Da.
2: Men hva gjør du med sokkene da?
1: Jeg kaster I søpla, holdt jeg på å si.
2: Kaster I skittøyskurven.
1: Kaster I
2: skittøy. Det ligger ikke bare sokker rundt
1: overalt. Jo, det gjør det. I sofaen, jeg ryddet sofaen I går, da fant jeg cirka 5 par sokker, fordi det ryker som regel av, og så glemmer man å ta dem med seg. Du må alltid sjekke sofaputten.
2: Syns søsteren din, som du bor sammen med, at det også det deiligste I verden når du tar av deg sokken når du kommer hjem fra jobb?
1: Du, det en god blanding, altså. Det ikke bare mine sokker, altså. Det alt.
2: I morgen stiller vi fullt påklevd på jobb. Da det endelig fredag og endelig helg.
1: Det.
2: Vi på plass I radioen din fra klokken

0: Nordmenn kan forvente seg kraftige rentekutt til neste år og gjennom 2028. Det tror Danske Bank. De ser for seg at nordmenn må tåle en renteheving til i høst, før det blir tre kutt til neste år og to kutt i 2028, melder Finansavisen. Det er for svak konkurranse mellom landets bensinstasjoner, slår Konkurransetilsynet fast. Ifølge tilsynet samordner stasjonene i praksis prisøkningene ved å følge med på hverandre, skriver Klassekampen, og med det tar de ut høye marginer deler av uka. Drivkraft Norge avviser kritikken og hevder det tvert imot er sterk konkurranse i bransjen. Kong Haralds gravferd gjør at årets viktigste sivile beredskapsøvelse blir nedskalert. Noen av de som deltar i øvelsen har ulike oppdrag knyttet til kongens bortgang og gravferd, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Aftenposten, og politiet må prioritere sikkerhetsarbeid. Elgen står i fare for å bli utryddet på Sørlandet. Det frykter Veterinærinstituttet, som peker på at elgbestanden i Agder har gått dramatisk ned de siste årene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Ja, riktig god morgen på en torsdag. Håper at livet er godt og dagen er snill mot deg. River fra Grenland skal synge om hjem, kjære hjem. Denne heter Coming Home.

aldeles himmelske versjonen gjør av den låta der. Men hei på deg, og god morgen, og velkommen til stasjonen. Tusen takk som hører på PT Country. Mitt navn Harald Thune, blir med deg frem til 12 på det som 40-årsdagen, til en plate som heter Storms of Life av Randy Travis. Det var hans debutplate, og at det 40 år siden den kom ut, det kjenner jeg meg nesten litt gammel. Bare nesten da, og det, forresten så det bra å være gammel, det vittner om god holdbarhet, og det jo bra saker, men nok om det da, alldeles praktfull plate. Som gikk til nummer 1, og vi spiller jo her Diggin' the Bones, du hører den hos oss innimellom. Skal vi høre nå på en annen nydelig sang fra den samme plata. Det altså pur nydelse, så får du spisse ørene, og vi spiller en liten snutt av Andia da, hei.

Comprehensive er mye mindre enn det der. Randy Travis og denne snutten hadde ventet fra YouTube som vi gjerne hører, og vi sier gratulerer med dagen. Mr. Travis er det vi skal vende oss mot dagens lydbilde. Shabuzi er klar med en sang fra en skjenkestue, og om en skjenkestue, og om at den har ikke penger til det dama hans gjerne trenger. Låta heter Barsong.

0: Ja, det gikk jeg. Vært på knea etter deg. Hadde vært syk I hodet mitt. Ingenting å lure på. Bare legge meg inn. Josh Turner klar I sin tale på en gøyal måte I en sang som heter I Wouldn't Be A Man.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
13: morgenlevering. I butikk og på nett, Savanna.
14: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
14: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
14: Alle modeller?
13: Ja.
14: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
14: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savanna med sett.
16: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
17: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
18: Hele Norges country-favoritter.
19: Hey, this is Josh Turner, and you're now listening.

Ukas snakkes. Atter en gang, Ella Langley, nå av Tucson, Texas. Ligget 20 uker på toppen på Billboard Top 100, og da det bare 2 uker igjen til tangering av den totale verdensrekorden som tilhører Mariah Carey. For sin All I Want For Christmas Is You, så det altså den beste låta som ikke julelåt, men nå snakker vi ikke så mye om det lenger, for nå snart den låta oversjef over alle oversjefer, det spennende. Å følge den dama, og det så nydelig å høre på henne, og her kommer Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.

0: Kunnen de fristen med poker, metaforer og dansefot? Det en dobbel som jeg håper du tenker en vinnerdobbel. Vi klare for Beyoncé's Texas Hold'em.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limrik.
1: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Hei, det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Det er litt...
11: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
10: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna. Ja, selvfølgelig. 30% på bukser og jeans? Ja. Alle modeller? Ja. Ja, så hvorfor er vi her da? Vi tar bilen min. Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savanna med sett.
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Er du en hund?
10: Nei.
18: En elefant?
10: Nei.
18: En bjørnbil?
10: Nei.
19: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
10: Nei,
19: det?
10: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
21: Tall og revisor, vær så god.
22: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
21: Miriam?
22: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
21: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
22: Ja.
21: Ja, så jeg legger på.
22: Ja, gjør det, du.
21: Ja, ha det.
22: Ha det.
20: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: swagger to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Om du hadde spurt Willie Nelson hva som skal til her I verden, så hadde han sagt at det tre ting. Allianser, allianser og allianser. Tucker Wetmore, som vi jo spiller I noen annen låter her, han har noen ønsker og drømmer om allianser han kunne tenke seg inngå. Vi tar en liten snutt her fra Edo's Daily, følg med her nå.
1: If me and Sabrina sat down in a room together and you know, and got creative, I think we could create something real cool.
2: Okay.
1: You know, that's probably top of the list right now. But inside country, like, I'm a huge Kelsey Ballerini fan.
2: Yeah.
1: You know, and I've had the pleasure of meeting her a couple times, and she's just so kind, and I think we could create something.
0: Så øverst på lista hans hadde han altså Sabrina Carpenter, Sabrina og Kelsey Ballerini. Men hva med Jordan Messina da? Hva med Jordan Messina? Hvis jeg satt meg ned med Jordan Messina, og du var I samme rommet, da kunne vi lage fin sanger. Jeg sikker på, denne har vi ikke laget, men den heter I'm Alright, og den kjempefin.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: morgenlevering. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Blant drømmer og drankere, poeter og predikanter, arbeidsfolk og filifanter, der finner vi Mark Knopfler, og det med en historie å fortelle. Denne heter What It Is.

0: Det skal bli damplokomotiv, filmmusikk og Tobias Sten. Men først siste nytt, klokka di, den er din.
1: Folk betaler for mye for drivstoffet ved norske bensinstasjoner, sier seniorrådgiver Stig Torje Bjugn I konkurransetilsynet. De har undersøkt drivstoffmarkedet og slår fast at konkurransen mellom landets bensinstasjoner alt for svak.
2: Måten det fungerer på gjør det vanskeligere for kunden å gjøre gode kjøp og gjør at prisene

0: høst før det blir 3 kutt til neste år og 2 kutt i 2028, melder Finansavisen. Vålerenga fotballs styreleder Søren Eriksen trekker seg med umiddelbar virkning. Det skjer etter at Vålerenga i går kveld solgte kaptein Henrik Bjørdal til Viking for 25 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Du vet, hvis god morgen med Ella Kjetil klarer å gjette hva du jobber med, så kan du vinne penger. Det skal vi snart få høre mer om, men nå. Shania Twain på radioen med Love Gets Me Every Time.

0: Hver morgen får god morgen med Ellen og Kjetil. Da det noen som skal prøve å gjette hva de jobber med. Det jo nettopp Ellen og Kjetil, og hvis de klarer å gjette hva du jobber med i løpet av bare et par spørsmål, så vinner du penger. Og Daniel fra Risør, han var oppe, var det i går morges, må han tro, og for en gang skyld. For en gang skyld så var de på sporet, følg med her nå.
1: Kan han da være snekker, for eksempel?
2: Ja, det kan godt han.
1: Nei, Norges vanligste jobb er å jobbe i butikk.
2: Ja, og du tror han liksom droppet ut av videregående etter to år for å jobbe i butikk?
1: Det kan hende, det mange som gjør det.
2: Ja, det er dumt, Norges vanligste jobb. Jeg ville jo tenkt at man tenker at man har vært lærling i to år og fått fagbrev i noe, ville jeg tenkt.
1: Skal vi gå for snekker da, med de små maskinene?
2: Ja.
1: Daniel, er du snekker?
3: Ja, det stemmer.
2: Gauri Malla, Daniel, der vant du 6500 kroner altså.
3: Det jo fantastisk.
2: Fy faen, vi klarte det.
0: Ja, det gjorde den faktisk. Og det god stemning, og kanskje du vil være med på det her. Da det bare gå inn på Lyna Norge og melde deg på. Nå, Willie Nelson med sangen om damplokomotivets siste reis. Denne heter City of New Orleans.

0: Har ikke du fikk til å si nei? Da kan du jo bare glemme at jeg kommer til å svare ja. Taylor Swift klar. Også i sin tale i en sang som heter Should have said no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
2: I butikk og på nett, Savanna.
3: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
4: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
3: Alle modeller?
4: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
4: Vi tar bilen min.
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savanna med sett.
6: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
14: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
13: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
14: Hallo, jeg vil tegne.
13: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
14: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
13: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
14: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
15: Nei.
16: En elefant?
15: Nei.
14: En bjørnbil?
15: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
15: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså, du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp i en stand?
19: Vet ikke.
18: Prisene hos Ekstra.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
20: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Er du i arbeid og har du det hyggelig på jobben? Ja, jeg synes jeg heldig som i arbeid og har det så koselig på arbeidsplassen min som jeg har her. Jeg koser meg på jobben.
1: Men hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut først?
2: Harald.
0: Hva? Hva? Nei, nå var det mye rare lyder i det her EDB-maskineriet mitt, altså best også å få litt hjelp fra teknisk support. Nå skal jeg etterlyse litt hjelp fra teknisk support mens du hører på Parker McCollum og What Kind of Man.

0: Min kjære kollega Kjetil Hugeni, god morgen Mellan. Kjetil, han har sans for humor, sans for knusktørr humor. Og driver med sånne topp tre lister som innimellom ganske morsomme, og innimellom så hvor vannglasset liksom? Du må bare skylle ned. Nå har han slått til med topp tre steder. Trump, president Donald Trump, kommer til å bytte navn på, følg med her nå.
1: Mount Everest blir døpt om til Mount Everbest of America.
2: Åh, jeg burde skjønt når du skulle lage det at det blir sånn tørt. Ok, kom med neste.
1: Mount Everbest of America. På andre plass, Nordkorea blir Special Guest of America.
2: Åh, fy fader, den drøy.
1: Jeg politisk.
2: Nå nærmer du deg at du ikke kan komme inn i USA, du vet det.
1: Og første plass på topp tre-lista, nye steder Donald Trump også kommer til å gi nye navn. Resten av verden blir... The rest of America.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hæ? Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Du, ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor er vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savanna med sett.
13: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Det er litt...
15: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
14: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
14: Nei.
16: En elefant?
14: Nei.
6: En brombil?
14: Nei.
16: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
14: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
19: Vet ikke.
18: Prisene hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
8: Hei.
15: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
15: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
15: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

down. Ja, det bør de ikke dyre heller, vet du. Vi lyt ta eksempel av hans sjølvesten akkurat der. Men nå, tid for ømhet på stasjonen Lady Gaga med Bradley Cooper. Denne heter Shallow. Tell me.

0: Skal vi høre på litt fornuft? Vi skal jammen i meg ta og høre på litt fornuft. Men først ses det nytt, klokka de har blitt 11.
1: Norge er ikke part i saken der et russisk skip er tatt i arrest ved Svalbard. Den er mellom Russland og Ukraina, sier Justisdepartementet. Russland beskylder Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard etter begjæring fra Ukraina. Minst 80 mennesker fryktes døde etter at en båt ble funnet drivende utenfor Kanarieøyene i dag. Fartøyet skal ha vært 26 dager på sjøen før det ble funnet. Folk betaler for mye for drivstoffet ved norske bensinstasjoner, sier seniorrådgiver Stig Torje Bjugn i Konkurransetilsynet. De har undersøkt drivstoffmarkedet og slår fast at konkurransen mellom landets bensinstasjoner er alt for svak.
2: Måten det fungerer på gjør det vanskeligere for kunden å gjøre gode kjøp og gjør at prisene i snitt er høyere enn vi ville forvente.
1: Også i går var det lang kø av folk som ville vise kong Harald den siste ære ved å gå sakte forbi kongens båre i Slottskapellet. Rundt 4300 kom inn. Det var enda et par hundre flere enn dagen før, opplyser slottet til NTB. Et stort flertall av det norske folk ønsker å være mer ute i naturen enn de er. Hele 8 av 10 sier dette i en undersøkelse Ipsos har gjort for blant annet Miljødirektoratet. Men hvorfor det bare blir med ønske, kommer ikke fram av undersøkelsen. Nyhetene fikk du av Stine Strand.

Det skal handle om tanker og følelser, følelser og tanker. Det skal handle om gode følelser og skitne tanker. Her kommer Riley Green med Worst Way.

0: Taylor Lefty, hun har tatt oss med storm med en sang som heter Boston. Så er hun altså veldig likandes ung dame, og hun skal prate litt om sangen sin og synge den. Så følg med, og følg med.
1: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
5: Gjør det billig hos Ekstra.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
7: hæ?
6: Og det
7: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, den kan
8: den
9: finne.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: På en derbydag?
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone!
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
13: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
15: En
14: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: I vilken grad syns du kan du stilles til ansvar for det som skjer når du inntar flytende føde av det alkoholholdige slaget? Kelsey Ballerini skal synge om saken i Hole in the Bottle.
1: I butikk og på nett, Savanna.
2: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
2: Alle modeller?
3: Ja.
2: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
5: Steinsprut.
6: Isbilglass. 090-090.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
8: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Morten?
10: Ja?
9: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke, de ferdig kutta.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Det er litt...
16: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
12: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
17: Hei du!
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
18: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: skal høre Hellcatcher nå synge om stor kos på liten plass, men før det vår kjendisreporter Ingjerd Dale, hun har spurt noen kjendiser da, om hva de gjemmer seg for. I hverdagen, se om du kan kjenne igjen disse, og om du kan da glede deg over å få rede på hva det de gjemmer seg for.
1: Jeg gjemmer meg veldig på buss eller tog, for det synes jeg så stress. Da vil jeg sitte alene, da vil jeg ikke snakke med folk som jeg ikke kjenner så godt. Sånn, hei, hei, hvor skal du? Ja, nei, du skal til Oslo. Ja, det skal jeg også. Nei, da gjemmer jeg meg, og da tar jeg caps. Og bruker også en veldig sånn stor hettegenser. Ofte så drar og går meg, så jeg ser ut som ja, tenåringen min på 17 år, som heter Leon.
2: Er det noe eller noen du gjemmer deg litt for, Torstein? En ja, ekskone, eller en kreditor, eller skatteetaten, eller noe sånt noe?
3: Ja, jeg vil vel ikke si. Jeg har ikke ekskone, heldigvis. Og kanskje noen ganger gjemmer jeg meg unna noen ting, da. Det er jo noen ting som er kjedelige. Så gjemmer jeg unna noen oppgaver jeg burde gjort, kanskje. Noen ting på enten det er jobb, eller hjemme, eller noe. Så gjemmer jeg meg litt. Kanskje jeg håper at kona noen ganger ordner det, hvis ikke jeg gjør det.
2: Er det noen ting som Desta prøver å unngå?
1: Ja, vet du hva? Akkurat det dugnad, der er jeg dårlig. Altså, jeg er en dårlig dugnadsperson. Jeg prøver, og jeg melder meg inn i styret og sånn, og jeg bidrar sånn. Men akkurat når det dugnad, da er jeg hjemme med aldri så mye som da.
2: Hvem er det du prøver å gjemme deg litt for i hverdagen?
4: Hvis jeg skal prøve å gjemme meg for noen i hverdagen, egentlig. Hvem skulle det være?
2: Men er det naboen, er det liksom dugnaden, eller hva er det for noe?
4: Ja, vet du hva? Altså, jeg synes det er skikkelig sånn... Altså, jeg tror alle vil gjemme seg for dugnaden som skjer om sommeren hver eneste tid, skulle du si, leilighetskomplekset. Akkurat den der vil du liksom gjerne snike deg litt sånn forbi, eller ja... Ha koll på tiden når det er, og skulle du si, prøve å snike seg unna, for man har jo et taktisk program, altså.
2: Men er det sånn du parkerer bilen et stykke unna og skruer av lys og sånn, eller?
4: Nei, men du kan gjerne gå inn for eksempel garasjen i stedet for å gå inn hoveddøra, liksom. Det er jo et sjakktrekk, det funker det også.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
8: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Mekonomen!
14: Hei!
13: Hallo!
14: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
13: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på Mekonomen.no i dag.
16: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
17: Nei, den her, det er ikke den fina.
16: Den er blå.
17: Ja.
16: På en derbydag?
17: Hva mener du med det egentlig?
16: You will forever walk alone!
18: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
19: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Ja, det er vakkert. Det er veldig vakkert, og med den skal jeg få lov å si tusen takk for følget. Det er også veldig vakkert at du hører på. At du befinner deg på denne stasjonen, min kjære kollega Guro Trentrud, hun kommer på. Ta godt imot den damen, det jeg skal fortelle at min siste dag, den kommer fra Brooks & Dunn, og handler om at det er ingenting ved deg som ikke setter i gang meg. Ain't nothing about you. Takk for nå. Vi gjør oss i morgen. Ha det.

0: P10 Country.
1: Hei, du, så er det meg, Guro, som er med deg videre gjennom dagen. Og du skal få Garth Brooks etter en nyhetsoversikt. Klokka 12.
2: Boligprisene steg med hele 2,1% i august, viser nye tall fra Eiendom Norge, og de kaller det en oppsiktsvekkende sterk vekst, spesielt siden juli var den svakeste julimåned i boligprisstatistikkens historie. Borgfreden de politiske partiene har inngått etter kong Haralds død gir oss en følelse av sensur, mener ytringsfrihetsekspert og jusprofessor Anine Kierulf. Fram til etter gravferden 9. september har partiene på Stortinget bestemt seg for å sette all politisk virksomhet og debatt på pause.
3: Problemet med sånne avtaler, det er jo at det potensielt stopper også viktig politisk debatt.
2: Også i går var det lang kø av folk som ville vise kong Harald den siste ære ved å gå sakte forbi kongens båre i slottskapellet. Rundt 4300 kom inn. Det var enda et par hundre flere enn dagen før, opplyser slottet til NTB. Et stort flertall av det norske folk ønsker å være mer ute i naturen enn de er. Hele 8 av 10 sier dette i en undersøkelse Ipsos har gjort for blant annet Miljødirektoratet. Men hvorfor det bare blir med ønske, kommer ikke fram av undersøkelsen. Finmalt kanel fra krydderhuset er nå tilbakekalt fordi det inneholder for mye kvikksølv, og folk som har handlet produktet må ikke spise det, er beskjeden fra Mattilsynet. Produktet er fjernet fra butikkhyllene hos Europris. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Ganske snart så skal du få møte noen som er litt over snittet redde for kyr. Man bare holder seg her på P10.

0: Hvis du bonde og kanskje har en hava kyr i fjøset, så får du bare bære over med oss akkurat nå, fordi det jo mange også som litt redd for kuer og for kyr, og synes det kan være litt sånn skumle, og en av dem, det Kjetil som du hører her i morgensendingen vår på PT Country. God morgen med Ellen og Kjetil. Han fortalte i dag tidlig at han har altså vært på sykkeltur med en kompis, og da møtte de en flokk med kyr som de sleit med å komme seg forbi.
1: Og så kommer den ene kua litt nærmere, og da tar han kompisen min opp sykkelen og holder den opp med skjold foran seg. Står da to karer med hver vår sykkel holdt opp som skjold mot disse kuene.
2: Her må vi ikke glemme, dette er menn 50, altså.
1: I sykkeltrikot.
2: Ja.
1: Som da... og sykler opp som skjold og marsjerer da, sånn som du ser i sånne gamle romerske krigsfilmer og sånn, ikke sant? Så går vi med skjoldet, går vi mot kuene, og så begynner vi å snakke til dem på norsk. Da vi sånn: flytt dere, hei, vi skal forbi her, dere må gå et annet sted. Det funker.
2: Ja, det funker.
1: Det funker.

0: Brad Paisley fortsatt ute og turnerer, og i dag så det Minnesota State Fair som får besøk av Karen, altså har konsert der i dag. Og ikke bare konsert i USA, for du får den jo her i Norge også på PT rett etter dette.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Steinsprut. Risbilglass.
8: 0909. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
9: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Det er litt...
11: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
10: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Er du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
12: Nei...
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
16: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, og ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
6: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: I går så ble det jo kjent at Tobias Sten, han skal jo ha en svær konsert I Oslo Spektrum nå til neste år, 6. mars det skjer. Og da jeg nesten 100% sikker på at han kommer til å ta med seg denne låta her som du skal få poste med akkurat nå, også på PT Country på scenen. Her hånd I hånda.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Det viktig for meg at datteren min vet at hun min største prioritering her I livet. Det sier Cole Swindell da I et intervju med Taste of Country nå tidligere I sommer. Han ble jo far for om lag et år siden, Cole Swindell, og datteren hans heter Rainey, har jo da blitt kalt opp etter hans mors pikenavn, forteller altså Cole Swindell, og har gjort det stas da på morens navn ved å kalle datteren for det samme. Tenkte du skal få med deg musikk fra Karen denne torsdagen på PT også, ja. Det skjer rett etter dette.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
9: Hæ?
8: Og det
9: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.
14: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Dette en låta som du skal få med deg nå av Kenny Chesney. Den har gjort det utrolig bra på Country Radio I USA. Vært blant de mest spilte der siste tida. Kommer jo også med nytt album nå I september, Kenny Chesney. Her skal du få med deg Carry On på PT. Det meg Guro som med deg. Jeg håper du har en god

0: Steinsprut. Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hei.
6: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
9: Vet ikke.
8: Prisene hos Ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Man hører jo av og til om sånne voldsomme raidere, altså kravlister på hva artister vil ha backstage, som sånn gull og grønne skoger og gull for gylte toaletter og jeg vet ikke hva. Men nå etter klokka ett så skal du få høre om den minst kravstore raideren du kanskje kommer til å høre om noensinne i livet. Vi tar det hele snart altså. Aller først her Paramalino med Carolina.

0: funnet fram musikk til deg både fra Faith Hill og ikke minst nylig låt fra Luke Bryan etter en nyhetsoversikt nå. Klokka, den ett.
1: Vladimir Putin kaller nå beslaglegging av sivile skip på Svalbard for statsterrorisme, det skriver nyhetsbyrået AP. Norge har beslaglagt et russisk skip på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Borgfreden de politiske partiene har inngått etter kong Haralds død gir oss en følelse av sensur. Det mener ytringsfrihetsekspert og jusprofessor Anine Kjærulf. Frem til etter gravferden 9. september har partiene på Stortinget besluttet å sette all politisk virksomhet og debatt på pause.
2: Problemet med sånne avtaler, det jo at det potensielt stopper også viktig politisk debatt.
1: Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal bistå under kong Haralds gravferd neste onsdag. 1900 kommer til å stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo domkirke og videre til Akershus festning, melder NTB. Det skal avfyres sørgesalutt og kongesalutt i forbindelse med gravferden. En mannlig bilfører i 80-årene alvorlig skadet etter at bilen krasjet inn i veggen på Ås Bryggeri i Drammen. Politiet tror mannen kan ha fått et illebefinnende, skriver Drammens Tidende. Mannen satt alene i denne bilen. Boligprisene steg med 2,1% i august, viser nye tall fra Eiendom Norge. De kaller det en oppsiktsvekkende sterk vekst, spesielt siden juli var den svakeste julimåneden i boligprisstatistikkens historie. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Hvilken countrystjerne som kun har brødskiver, pianøttsmør og syltetøy på kravlista si backstage, skal du få vite i løpet av 10 minutter nå.

Syltetøy, peanøttsmør og brødskiver. Det det som i hovedsak står på det som kalles for raideren, altså kravlista til Scary McCreary, når han reiser rundt og holder konserter. Han sier at det en ganske sånn low-key dude. Jeg trenger ikke så veldig mye på den der kravlista mi. For eksempel sånn som frokosten min, det liksom havregrøt, honning og litt kanel, så han fornøyd. Nå, etter at han ble 21, han startet jo å turnere ganske tidlig, så har han vel også av og til hatt liksom whisky og litt sånne ting på lista, men ellers så det stort sett, altså peanøttsmør og brød.

0: Tenker du av og til sånn, fy sørdas, nå burde jeg fått rydda i den boden, eller i kleskapet, eller bare liksom fått unna ting som man egentlig ikke bruker? La meg bare si det sånn at da det jo godt selskap med meg og flere, for vi har vel alle litt sånn rot et eller annet sted hjemme som vi gjerne skulle fått rydda opp i, og det skal handle mer om nettopp dette snart her på P10. Aller først så funnet fram en nydelig låt til deg fra Brett Young. Det lov med en liten rolig dans på kjøkkenet hvis du der.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys i det her.
12: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
13: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. Gi noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg, bare opp!
3: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Det jo mange countryartister som ute og spiller om dagen, og i morgen så Vegas på gjengen som du skal få med deg straks. Og så her på PT Old Dominion hører du rett etter dette.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
2: morgenlevering. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulerøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

har jo vært en helt utrolig bra uke for Ella Langley med rekorder på Billboard Hot 100-lista, og I morgen fredag så skal du igjen få svaret på hvilke countrylåter som har ligget øverst på de andre svære hitlisten som verden over, altså. Det skjer når Radar gir deg en real hitlistesjekk her på PT etter klokka 4, for det jo fredagen, og akkurat nå skal du få kose deg med en kvinne som fyller 71 nå senere I september. Hello!

0: Tore Brand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Støvtørking.
4: Vasking.
3: Rengjøring.
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
7: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade I dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Steinsprut. Grisbilglass.
17: 0909. Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Det skjer en ting med Dolly Parton sin stjerne på Hollywood Walk of Fame I morgen. Og mer om det skal du få her på PT Country nå I løpet av den kommende halvtimen. Aller først så blir det snart en nyhetsoversikt når klokka slår to. Og akkurat nå så det Clay Walker du hører med Dreaming with my eyes open.

0: Det har vært litt spekulasjoner om George Strait skal pensjonere seg til neste år. Du skal få med deg musikken hans etter en nyhetsoversikt nå.
1: Russlands ambassadør krever nå frigivelse av det russiske fartøyet på Svalbard, det skriver det russiske nyhetsbyrået TASS. Norge tok i går beslag i det russiske fartøyet etter anmodning fra et ukrainsk selskap. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. De sier at pengene kommer med vilkår som organisasjonen ikke vil etterleve, som at USA forsøker å diktere at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Bruddet med USA gjør at 1700 ansatte verden rundt mister jobben, 40 av dem I Norge. Kongehuset har I dag delt nye bilder av prinsesse Astrid. På et av bildene sitter prinsessen ved broren kong Haralds båre I slottskapellet. Det også et bilde hvor prinsessen titter ut av vinduet utover slottsplassen, som full av folk og blomster. De politiske partiene har fått hver sin kvote I gravferden til kong Harald, skriver VG. Begrenset plass I Oslo Domkirke gjør at partienes parlamentariske ledere og noen representanter etter størrelsen på stortingsgruppa invitert. Kunder hos DNB har I ettermiddag opplevd problemer med flere av bankens tjenester. Banken opplyste at det var problemer med overføringer og betalinger I nettbanken og med kort og mobilbank. Feilen, den nå fikset, opplyser DNB. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Dolly Parton skal få en ny stjerne på Hollywood Walk of Fame. Vi skal få høre mer I løpet av 10 minutter nå.

I morgen så skal Dolly Parton få ny stjerne på Hollywood Walk of Fame etter at den tidligere stjerna hennes da har blitt utsatt for hærverk. Og I stedet for å begynne å fikse og pusse og reparere den, så skal hun altså få en helt ny stjerne som skal legges ned der, skal vises det offentlig for publikum I morgen fredag. Den forrige opprinnelige stjerna da, den fikk jo Dolly Parton tilbake I 1984, og mye av det jo takket være låter som nettopp den du skal få med deg her på P3 Country nå.

0: Garth Brooks, han ute og turnerer rundt omkring I USA om dagen på svære arenaer, og du skal få med deg en av de svære låtene hans også denne torsdagen her på P2 straks.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, bare god.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
3: Nei, den her, det ikke den fine.
2: Den blå.
3: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Morten?
10: Ja?
9: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke. De ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Husk at du også kan få med deg PT Country rett på telefonen din hvis du har lyst til det gjennom hele døgnet. Appen vår Lyden av Norge, der kan du høre morgensendingen vår som egen podcast. Du kan melde deg på alt av konkurranser, og ikke minst da, kose deg med PT enten du ute og lufter bikkja eller på butikken for den saks skyld. Lyden av Norge appen vår heter, og akkurat her du så det meg, Guro, som med deg nå med Dustin Lynch og Jelly Roll sin Chevrolet.

0: Shania Twain, hun kommer med ny musikk I morgen, og det sammen med en annen ganske stor countrystjerne. Du skal få høre mer her på PT nå I løpet av det kommende kvarteret, og så gleder jeg meg til å spille både Lynn Anderson og ikke minst Billy Currington også, rett etter dette.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så fag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
9: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Det litt.
11: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
10: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
15: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra,
17: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Steinsprut. Ris.

I morgen så kommer det ny musikk fra Shania Twain og Kane Brown. En ny låt som de har sammen, en duett, som har fått titlen Boots, og den skal være inspirert av den tidligere låta til Shania Twain da. Denne her, altså Who's Better Have Your Boots Been Under. Og vi skal selvfølgelig også sjekke ut den nye låta til Shania Twain og Kane Brown på PT i morgen fredag, når vi tar for oss noe av den nye musikken. Og så skal du få kose deg med Shania Twain musikk straks også her på PT, en av de råeste låtene hennes i min bok i hvert fall, for rett etter Jordan Davis nå. It's

0: virkelig etter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, og ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
9: Støvtørking!
10: Vasking!
9: Rengjøring!
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Håper du har en så god torsdag som du bare kan, og takk altså for at du nettopp her på P10 Country av meg, Guro, som med deg fortsatt. Snart en kjapp nyhetsoversikt, og akkurat nå så det de fine tonene fra Little Big Town sin Girl Crush som du skal få med deg her.

0: Og der så klokka blitt tre denne torsdagen. Det betyr at countrymusikken på PT fortsetter etter en rask nyhetsoversikt nå. Fra I morgen blir det grensekontroll for alle som kommer inn til Norge. Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll som vil gjelde til 14. september I forbindelse med Kong Haralds gravferd neste onsdag. Dette skal gi politiet adgang til å hente inn mer informasjon enn de normalt har adgang til, slik at de kan hindre at personer eller miljø som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn til Norge. Kirkeklokkene vil ringe sammenhengende I en time på dagen for Kong Haralds gravferd. Like før klokken 13 lyder tre klokkeslag fra alle landets kirker, deretter ett minuts stillhet for Kong Harald, etterfulgt av tre nye klokkeslag. Og på ettermiddagen, når seremonien ved gravstedet I Akershus Slottskirke ferdig, så skal alle landets kirkeklokker ringe en time når Kong Haakon trer frem som Norges nye konge. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. De sier at pengene kommer med vilkår som organisasjonen ikke vil etterleve, som at USA forsøker å diktere at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Bruddet med USA gjør at 1700 ansatte verden rundt mister jobben, 40 av dem I Norge. Værfenomenet El Niño kan I år bli den sterkeste på fire tiår, advarer Verdens meteorologiske organisasjon. De globale gjennomsnittstemperaturene kan midlertidig øke. Det forventes at toppen nås mot slutten av året, men konsekvensene vil fortsette langt inn I neste år. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.
1: Og du jo på rett plass for den beste musikken gjennom døgnet. Lone Star skal du få kose deg med etter One Night Standards Ashley McBride.

ikke bare juleturné I vente for Kurt Nilsen, men han og Linn, Fuentes og Holm skal jo også fylle Oslo Spektrum altså på nyår igjen. 10. april så det et jubileum da for Halleluja-gjengen. 20 år siden sist, og det skal selvfølgelig feires da med en svær konsert I Oslo Spektrum også på nyåret. Her skal du få med deg en av de nyere låtene fra Kurt Nilsen akkurat nå på P10. Back at list.

0: Det jo mange som ute og turnerer rundt omkring I USA om dagen, og blant disse så finner vi også Zac Brown Band, som spiller Kansas City nå den 10. september. Har med seg også Brothers Osborne på turnéen sin, og jeg tenkte at du skulle få med deg litt musikk fra Zac Brown Band også her på PT straks.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det jo 30%.
3: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Steinsprut.
6: Spilglass. 0909.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Hos Coprix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Visste du at du kan få dette? Og dette levert hjem.
16: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Dolly Parton skal få ny stjerne på Hollywood Walk of Fame i morgen. Du kan sjekke ut mer om det akkurat nå. Ligger ute på Instagramen vår, eller på Instastoryen da, hvis du har lyst til det. PT Country vi heter der. Ha meg Guru som er med deg gjennom ettermiddagen, og en real klassiker av en låt fra Tammy Wynette skal du få etter litt Blake Shelton aller først.

0: Tim McGraw, han falt skikkelig på scenen forrige dagen, og hva som skjedde skal du få høre mer om på PT nå I løpet av det kommende kvarteret. Også musikk til deg aller først fra både George Bird og ikke minst den fineste Kevin med Hallapriset og Maria Mena.
1: Coop Prix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom byggmakker.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Morten?
8: Ja?
7: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke. De ferdig kutta.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
10: Støvtørking.
11: Overvasking.
10: Rengjøring.
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade I dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Det kunne ha gått skikkelig gærent med Tim McGraw forrige dagen. Altså, han hadde konsert I Cincinnati nå I slutten av august, og midt liksom under settet hans på scenen, så faller han og går altså rett på rumpa baklengs, før han også da smeller både rumpa og ryggen ned I scenegulvet. Heldigvis så går det bra, han faller såpass greit at han spretter opp igjen og ler litt av det hele da, og tar det med et smil I Tim McGraw. Han jo en kar som kjent for å være greit bra trent, så kanskje har han også lært seg noen gode fallteknikker opp gjennom alle de treningsårene som han har hatt.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: morgenlevering. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
7: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært I skabben, jeg. Gi noen vanntette ErgoBio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg, bare lapper!
8: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
9: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
8: Ja, men altså, det jo 30%.
10: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
11: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys I det her.
12: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
11: Ja, hvordan skjønte du det?
12: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Riktig god torsdag ettermiddag. Du hører på P10 Country. Nå klokka 4. Her får du en nyhetsoversikt.
1: Å innføre indre grensekontroll nødvendig for at politiet skal klare å stanse personer som kan sabotere Kong Haralds gravferd, sier politidirektør Håkon Skulstad. Det innføres grensekontroll fra I morgen til 14. september, og det skal gi politiet mulighet til å samle inn mer informasjon enn de ellers ville fått.
2: Det viktig for politiet å kunne følge med på personer som kan utgjøre en sikkerhetsrussel, eller på annen måte utøve kriminalitet som kan ha betydning for å kunne gjennomføre gravferd på en trygg måte.
1: Den store etterspørselen etter roser I forbindelse med Kong Haralds død og den kommende gravferden gjør at Landbruksdirektoratet nå tar grep. De har nå midlertidig fjernet tollen på roser frem til dagen før begravelsen neste onsdag, skriver avisa Nasjonen. Utlendingsdirektoratet legger nå ned ytterligere 7 asylmottak. Dermed 14 asylmottak lagt ned den siste tiden. Grunnen til dette at det har kommet færre asylsøkere til Norge for å søke beskyttelse enn det som var forventet, opplyser UDI. Og nå skal ski-VM arrangeres hvert år. Det ikke OL, det har det internasjonale skiforbundet bestemt. Frem til nå har VM med langrenn, hopp og kombinert blitt arrangert annet hvert år. Endringen vil gjelde fra med 2032, men FIS ser nå på muligheten for å arrangere et ekstra VM allerede I 2028. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.
0: Brad Paisley skal avsløre hvilken låt han mener rett og slett perfekt, og litt senere møter du Dylan Scott.

Ella Langley og Morgan Wallen. Det må jo bare bli bra det, og det ble det. I Can't Love You Anymore på P10 Country. Her Johnny Cash, Manny.

0: heng deg på, for straks skal selveste Brad Paisley fortelle oss hvilken låt som den perfekte låt. Hvilken han har valgt der får du vite om noen få minutter.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Martin?
5: Ja?
4: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
5: Trengs ikke, de ferdig kutta.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Det er litt...
9: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
8: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
12: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd det, det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det er digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Northug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
14: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
16: En limrik.
15: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
17: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
17: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: De siste årene så har det jo vært veldig mange samarbeid på tvers av sjangre som da har involvert country-sjangeren. Men hvem var først ut? Var det Tim McGraw, mon tro? Mer om det om litt.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det er jo 30%.
3: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
9: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
8: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: For deg som lever med en matsnobb, hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
12: Vet ikke.
11: Prisene hos Ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Rascal Flatts, Life is a Highway. Klokka den begynner så smått å nærme seg fem, og på helslaget så skal du få en nyhetsoversikt her hos oss. Etter siste nytt så skal du få møte både Tobias Steen og Joe D. Messina. Det her Maren Morris, Circles Around.

0: Riktig god ettermiddag. Nå klokka fem, og her får du en nyhetsoversikt på P10 Country.
1: Siktelsen mot den overgrepssiktede læreren I Nordre Follo utvidet. Politiet har nå siktet mannen for to nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og fire tilfeller av seksuelt krenkende adferd overfor barn under 16. Mannen har nektet straffskyld for et overgrep mot et barn. Å innføre indre grensekontroll nødvendig for at politiet skal klare å stoppe personer som kan sabotere kong Haralds gravferd, det sier politidirektør Håkon Skulstad. Det innføres grensekontroll fra I morgen til 14. september, og det skal gi politiet mulighet til å samle inn mer informasjon enn ellers.
2: Det viktig for politiet å kunne følge med på personer som kan utgjøre da en sikkerhetsrussel, eller på annen måte utøve kriminalitet som kan ha betydning for å kunne gjennomføre gravferd på en trygg måte.
1: Tog, trikk og buss stopper opp når Norge tar et minutts stillhet for å hedre kong Harald på gravferdsdagen. Seremonien I Oslo Domkirke starter klokken 13 onsdag neste uke og med et minutts stillhet. Kollektivtransporten vil stoppe ved nærmeste holdeplass og stå stille I et minutt, melder NTB. Skatteetaten har problemer med flere av sine tjenester I ettermiddag. De har funnet feilen, og det jobbes nå med å fikse den. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Du skal få møte en løpeglad countrystjerne, og Tobias Steen skal prate om den første gangen han hørte seg selv på radio.

0: Bli med videre, for etter Lady A møter du Tobias Sten, som skal fortelle oss om den første gangen han hørte musikken sin på radio.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
0: Steinsprut. Prisbilglass.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Det er litt...
12: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
10: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
13: Hallo!
14: Farmor!
10: Hei!
13: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
13: Ja!
10: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Er du en av de som har blitt bitt av løpebasillen? For det har jo blitt uhyre populært her til lands, og det å løpe er også Joe Di Messina glad I. Du møter henne etter Shabusis Good News.
1: Martin?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, du har ikke gravd ned noe som 1,80 ganger 200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
9: Ok, men det like bra det da?
8: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
9: Ja.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
11: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært I skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg, bare la bryt.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
4: Savanna?
3: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
4: Alle modeller?
3: Ja.
4: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
4: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savanna med sett.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
12: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
11: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden via Nord.

0: Reba McEntire og Darius Rucker på tampen av P10 Country ettermiddagen. I morgen er det fredag, og da skal vi ta en nærmere titt på hvordan det står til på toppen av hitlistene. Så avslutter jeg nå med Alan Jackson. Ha det!
1: It was painted red, the stripe was white, it was 18 feet from the bow to the stern light. Second hand from a dealer in Atlanta.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Norges ambassadør har vært i møte hos russisk UD etter at et russisk skip ble tatt i beslag på Svalbard, det bekrefter utenriksdepartementet. Beslaget er gjort etter anmodning fra et statlig ukrainsk energiselskap. Skipet er pålagt å bli liggende til kai i Barentsburg inntil norsk rett bestemmer noe annet. Bensinstasjonene tar penger fra folk når konkurransen er så dårlig som den er. Det mener Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. Konkurransetilsynet mener at konkurransen mellom landets stasjoner er alt for svak, og at folk betaler for mye. Siktelsen mot den overgrepssikta læreren i Nordre Follo er utvidet. Politiet har nå sikta mannen for 2 nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og 4 tilfeller av seksuell krenkende adferd overfor barn under 16. Mannen har nekta straffskyld for overgrep mot et barn mellom 14 og 16 år. Tog, trikk og buss stopper opp når Norge tar ett minutt stillhet for å hedre kong Harald på gravferdsdagen. Seremonien i Oslo Domkirke starter klokka 13 onsdag neste uke og med ett minutt stillhet. Kollektivtransporten vil stoppe opp ved nærmeste holdeplass og stå stille i ett minutt, melder NTB. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen. Hey, what's up?

0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjus og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper bom, byggmakker.
8: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
10: Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Bala Brun.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Ja.
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med sett.
8: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Utenriksdepartementet bekrefter at Norges ambassadør til Moskva har vært i et møte med russisk UD. Et russisk skip ble tatt i beslag på Svalbard i går, og det har skapt kraftige reaksjoner fra Russland. UD opplyser til VG at ambassadøren har forklart at Norge ikke er part i saken, men at den behandles i rettsvesenet mellom en privat part og Russland. Ikke siden kong Olavs gravferd har det vært så mye militær i gaten i Oslo som det folk vil se neste uke. Det opplyser sjefsersjant i Forsvarets fellestjenester. Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal bistå under kong Haralds gravferd onsdag, men de har ikke myndighet til å gripe inn om noe skjer. Flere hotellgjester har fått sine hotellbookinger til uka kansellert på grunn av gravferden til kong Harald. Flere hotellkjeder bekrefter til TV 2 at de er en del av beredskapsplanen til Utenriksdepartementet. Det innebærer at de må holde av og disponere kapasiteten for alle gjestene som skal i begravelsen, og dermed må de kansellere bookinger fra andre gjester. Bensinstasjonene tar penger fra folk når konkurransen er så dårlig som den er. Det mener Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. Konkurransetilsynet mener at konkurransen mellom landets stasjoner er alt for svak, og at folk betaler for mye. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fin da.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
1: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Hei. Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
3: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Morten?
7: Ja?
6: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
7: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Hei, hvem er du?
10: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
10: Åja. Velkommen.
1: Takk. Har du vært her lenge, eller?
10: Ja, siden i sommer.
1: Ja, det er såpass, ja.
10: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
1: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
10: I hvert fall ut året.
1: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Falske bilder av Kong Harald liggende I en sykeseng spres nå I sosiale medier. I tillegg spres det falske nyheter om dronning Sonja og Kong Håkon. Flere av sidene som har postet falskt innhold om kongefamilien holder til I Vietnam, viser en gjennomgang NRK har gjort. Ikke siden Kong Olavs gravferd har det vært så mye militær I gaten I Oslo som det folk vil se neste uke, det opplyser sjefsersjant I Forsvarets fellestjenester. Rundt 3500 soldater fra Forsvaret skal bistå under Kong Haralds gravferd onsdag, men de har ikke myndighet til å gripe inn om noe skjer. Det fortsatt gode tider for folk som skal kjøpe seg inn på boligmarkedet I hovedstaden. Oslo har landets svakeste boligprisvekst til nå I år, viser nye tall, og aldri før har det vært flere boliger til salgs der enn nå. Administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier det utvilsomt kjøpers marked. En syklist på Tynset har kollidert med en elg på en lokal vei, det opplyser politiet. Syklisten fremstår ikke som alvorlig skadet, men tatt med til sykehus for en nærmere undersøkelse. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Hey, this is Dan Shea.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Hallo!
2: Farmor!
0: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
0: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
0: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Martin?
4: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke. De ferdig kutta.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det ikke den fin da.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Hei, hvem du?
4: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Åja. Velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden i sommer.
3: Ja, det såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En mann I 20-årene død etter en motorsykkelulykke på E16 I Ringerike. Ifølge politiet var det ingen andre involvert I ulykken. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning, men livet stod ikke til å redde. Veien mellom Hønefoss og Jevnaker blir stengt I flere timer. Politiet I Fredriksdal leter etter fire ungdommer som skal ha kjørt en stjålet bil inn I en husvegg. De fikk først en melding om at bilen ungdommene kjørte hadde rygget på en bil I et parkeringshus før de stakk fra stedet. Bilen ble funnet med store skader I en husvegg, men ungdommene har trolig løpt fra stedet. Ifølge vitner fremstod ingen skada. Det fortsatt gode tider for folk som skal kjøpe seg inn på boligmarkedet I hovedstaden. Oslo har landets svakeste boligprisvekst til nå I år, viser nye tall, og aldri før har det vært flere boliger til salgs der enn nå. Administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier det utvilsomt kjøpers marked. Falske bilder av Kong Harald liggende I en sykeseng spres nå I sosiale medier. I tillegg spres det falske nyheter om dronning Sonja og Kong Håkon. Flere av sidene som har postet falskt innhold om kongefamilien holder til I Vietnam, viser en gjennomgang NRK har gjort. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Parker.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg? Du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisene hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
2: Ja, den her. Den kan finne.
1: Den blå.
2: Ja. Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade I dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: To menn tiltalt for å ha solgt flere tonn oppdrettslaks som var for dårlig til å spise på Nordmøre. Ifølge tiltalen skal de to mennene ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket laks til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner, melder NRK. En mann i 20-året død etter en motorsykkelulykke på E16 i Ringerike. Ifølge politiet var det ingen andre involvert i ulykken. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Veien mellom Hønefoss og Jevnaker blir stengt i flere timer. Politiet i Fredriksdal leter etter fire ungdommer som skal ha kjørt en stjålet bil inn i en husvegg. De fikk først en melding om at bilen ungdommene kjørte hadde rygget på en bil i et parkeringshus før de stakk fra stedet. Bilen ble funnet med store skader i en husvegg, men ungdommene har trolig løpt fra stedet. Ifølge vitner fremsto ingen skada. Politiet i England jakter tyver som har stjålet over 800 fat med øl i Guinness. Tyvene tok seg inn på et industriområde utenfor Liverpool og kjørte av gårde med to store hengere med over 33 000 liter øl. Verdien på ølet anslås å være på nesten 1,4 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.
2: Hey, what's up everyone? It's Thomas.

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Morten?
3: Ja?
2: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke. De ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
5: Norges største country-favoritter.
6: The legend Toby Keith.
7: I ain't as good as I once was.
4: P.T.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det er store forskjeller I skriveferdighetene til jenter og gutter. Det kommer fram I en ny skriveprøve som ble testet ut blant 5. til 8. trinn I noen skoler I Oslo. Den viser blant annet at jentene ligger langt foran guttene allerede på 5. trinn, skriver Aftenposten. Den viser også at mange elever ikke klarer å skrive riktig, mangler tegnsetting og skriver ufullstendige setninger. En taxisjåfør skadet etter en slåsskamp mot en annen taxisjåfør på Oslo Lufthavn. Sjåføren skal ha fått flere slag mot ansiktet og bære preg av grov vold ifølge politiet. Konflikten har trolig startet etter at den ene blinket på den andre. To menn tiltalt for å ha solgt flere tonn oppdrettslaks som var for dårlig til å spise på Nordmøre. Ifølge tiltalen skal de to mennene ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket laks til kunder I inn- og utland med en verdi på over 23 millioner kroner, melder NRK. Fylkeskommunene vil kutte kraftig I russetida neste år. De foreslår å korte ned feiringa til bare 9 dager fra 14. til 23. mai. Målet å få ned fraværet og få mer ro I undervisninga før de siste eksamenene, skriver Bergens Tidende. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det ikke den fin da.
1: Den blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med sett.
8: Morten?
1: Ja?
8: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De ferdig kutta.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
0: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
13: Du tror de sjekker restauranter.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det kan
0: den
1: finne.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente? Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering. Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Lærere I Oslo bekymret etter alvorlige funn når det gjelder skriveferdighetene til elever. I en ny skriveprøve som testet ut på elever på 5. til 8. trinn I noen skoler, kommer det fram at det store forskjeller I skriveferdighetene mellom jenter og gutter, skriver Aftenposten. Den viser også at mange elever ikke klarer å skrive riktig, mangler tegnsetting og skriver ufullstendige setninger. En taxisjåfør skadet etter en slåsskamp mot en annen taxisjåfør på Oslo Lufthavn. Sjåføren skal ha fått flere slag mot ansiktet og bære preg av grov vold, ifølge politiet. Konflikten har trolig startet etter at den ene blinket på den andre. Fylkeskommunene vil kutte kraftig I russetida neste år. De foreslår å korte ned feiringa til bare 9 dager, fra 14. til 23. mai. Målet å få ned fraværet og få mer ro I undervisninga før de siste eksamenene, skriver Bergens Tidende. Ukrainas president forventer et møte med USAs fredsutsending I løpet av de neste dagene, det sa han I sin daglige videotale. USAs utsending skal både ha møte I Moskva og I Kyiv for å prøve å få en slutt på krigen. Både Russlands president og Ukrainas utenriksminister sier de ser en mulighet for framgang I forhandlingene. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisen hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre

0: Kompass?
1: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

vekke fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får ifra publikum, så det en veldig kraftig, varm og god reaksjon ifra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fin da.
0: Den blå.
1: Ja. Ja.
0: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente? Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
9: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
8: Ja, men altså, det er jo 30%.
10: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
11: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade I dag.
4: Noen bomba med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Morten?
9: Ja?
8: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke, de ferdig kuttet.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
4: Det litt...
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Oi, hei, hvem du?
9: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
8: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
9: Åja. Velkommen.
8: Takk. Har du vært her lenge, eller?
9: Ja, siden I sommer.
8: Ja, det såpass, ja.
9: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
8: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
9: I hvert fall ut året.
8: Ut året,
10: ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.